Talasi vašeg radija, 9 sati 27 minuta. Osapni je 20 stepeni, najviša dnevna temperatura danas, kažu meteorolozi, između 26 i 31, na jugu do 36 stepeni. Emina Jahović i probala sam. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, a mi ovdje stavljamo i tačku na jutarnji program za ovu srijedu. Vi ostanite i dalje uz Talase vašeg radija.

Popodnevni program Radija Glas Drine, 15 sati 36 minuta u toku. Kako kažu meteorolozi, prema posljednjim mjerenjima u Sapni 30 stepeni, 29 u Tuzli, u Zvorniku 27, Kalesija 30 stepeni.